0: Muzamani.
1: Bosho nizani.
0: Hai, ndiko dolibuwa nuku unoshika kuna ni ofisi ni yanga.
1: Ok.
0: Mwananga. Muzamani mwananga. Ndiko mbrotu ambani ene samu baby. Muzamani. Ene yangu mpara jabuti. Budifare ya uvule ya buiti yange chikuruni. Shabuti budi eno kufungu udopasa.
1: Bosho nizani. Mara batu mbizela umbozi sa zopasa ofisi ni mara.
0: Niko hiyo warototu mazabu di matumuni, Muzamani. Niko ambori, niko tiyo onyolo siwa, niche norari, niche mutuku. Nabi ya natoba munari, ngasi chani kona. Ende kaya medito mbuza chifenda chito zeme zabu di chari ulema upirolo chelu.
1: Mwisho nisani. Zwa, zwa chikuloni ni zwa chikuloni mabanda basho. Apari ambi, sweba mbizela zone mara.
0: Muzamani niko chinyara. Irandito nipuza niko chinyara. Ende nga hendela nena kwa difaranga yoy. Aunone na kwea honi. Una une na kule utuamba ngoo ripoto iba isewe mune hovula budifari ya mwubulati aninga pasi uto darela bo principal nga ilandila bo principal ato ya chikoro
1: bamfari ya ilandila nisongo bafara shabuti mara na uti ando itamini niku soko vizi iwa nisatiburi niku vizi iwa mini niklasi niku guda na bamba
0: wananga udimela zunga tusi zino jema na zora na zizena ni mizena zone ndo dimela chingwa na chingwa ndo baniko dimela ankaki Muzamani, utuwamba ngo, mduri kazi chuzo tezwa shanguru. Nato nango shumi sazule uduzwa udabzani. Nikoto wana Facebook zino zino. Nduri nikoto tonga. Nikoto mbo nukore ngandu. Nikore ngandu.
1: Iba nabaji. Ni, zuoka kia urenga mdu mwisho nisani.
0: Ilandu, nani kufani konchuwele? Ilandu mkofora ndo zula kayo. Nido irenga ilandu yeye yeshi zula magedenga.
1: Mwisho nisani. Ndo ike, yo posti wori, iko rengi siwa mwisho nisani. Ubi ya tindu iko rengi siwa tere. Ziyomba zori, babo beba wako zula kayo. Aba cheo kayo. Zino udobo uko zula nuoka kia ni.
0: Kakati yone. Kuru nga mmanu. Kuna kakati kuru. Endeni nga hivoni zinu. Nito hivona lichokovela. Tizino lichelo cha. Lichelo tawa. Hezo lichokovela. Ndo kono zubono ramatu na kola petu ndo jena muliro. Hela ndu. Hela yove kituzulama gebe nga mauru. Nikuamba nga ama gebe nga onoto. Dilanga the fraud. Mufa. Hapa la petu.
1: Hoshu nsa.
0: Chotom. Ini ncho renge landu.
1: Eban.
0: Nidoli wachare edapa la kutu.
1: Nidoli
0: wachare de ende ni chengwana ningasi zhiboni mararuko ni budzavu antechele si.
1: Ubone magebe nga neva kuamba ngao. Nipubo gumuwa pari. Hono yo mtuwa nego neva kuamba. Ndili ni nafano boshoni sana. Bo gumuwa upanga hai. Hapa edeni lote.
0: Muzamani.
1: Boshoni sana. Aba umbule zavu.
0: Chingwa chukinga kabuchulu mwana ngati. Mutu kawe na ndewe. Likutu wamba ndewe kana inti. Ichi koshuma. Jiva zukwini. Techele sani richikoni buza. Ariko ni sana murao, ariko ni jelasani. Rikoto tusa. Utusa zo kakea?
1: Mara, menditoba na butanzuri. Mutu oitao, oposto ila posto. Nibu musima, asima gebe ngani voneba kuamba ngao.
0: Kafure mato, mutu katufura mato, katufura mato. Bu musima ni adewa? Oh.
2: Ya dalesa, ichi chita upira na mutuli wano chidonga. Hezu vya sinayo, musiki wobo, uwa obara mulela. Ababu ni ababane babanayo, butumba ntama khali. Ngeba watambi bachino chipida. Gulo kulo nditina wanga magidi, shoni sani nidakaro mafumulele. Muzamani nidicheni giventaveni, Yusufu ndibuzisani mulauzi. Mutu dende mkhali rama bulana. Lutuwe 24 chelo David nechitunguru. Retanga na machoronga labuna.

0: Masiara mreso pala pala FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika Tshipembe ne ko batangana nza mbeke mushumo ke mbeke mushumo ne masheleni na bubindudzi. Tshales ofisi ya mutora mbalelano hangi mthantha iri ikadiba hone apa kambe ke mushumo ya Commerce and Finance mbeke mushumo ya masheleni na bubindudzi. Tshales pala pala FM richikolibo wanga manda todza mafungo awara awara ya braru nga chipiwa mbedzi ridobe ya kuriribu mbeke mshumo ya chiko mkororoi kuriribu nga mande sa mkororo wa chivasa na bingi vado wapu babuya miniti mitanu uvaka awara ya ufumina uvili masiari, machero nga labuna mtiriso para para FM ndo zurapa na pumuna nrabonda obasiyo dichiko mubu zisafa nga zuwatsa pure matina inu nito vangafi hato dino zuyamba fizia na msio buyapa na musi radovarishko rabelesa ufese sa maitele autori o darao wukaki na manda o engedzoao aba AGSA na zvine arikonisa uzviita ndinitanganedze pumurani lo ita masiari
1: zvimene ndikuzvinzi ndichauri ndovuya namusi vava una kusipfarairo vege ferao and korona chimfana zvavudzi na fatowani masiari vatichinzwa pala pala FM na mavasi
0: ndaya nduna ndikotama uito talutshedza ino yapa uri ridova richikwamba nga mini ngori ndiko mufandi chikosvitalutshedza uri ndikoita nongari
1: eh

0: Hai, ngo to funa.
1: Yo ya dokotela. Ya ngo.
0: Hai, ngo to funa. Ni ngo chava mini arali ni sa do i bvisa.
1: Muri ni to mbogara zwo.
0: No ne ne.
1: Ili ni to mbogara zwo ni ndi ro tagara zwo.
0: Ndi amboi.
1: Ndi ni ro tagara zwo.
0: Mwana asa to this one nda muisa ne mune ya dokotela
1: nda. Vha tenda.
0: Bana.
1: Eh?
0: Hai, ngo to vare. Sala ni jisu.
1: Hapo kwa dhomu tuku.
0: Zika si ite. Zika mfariru wa muhoro une. Nishito hora pezi nifanoro namba na uisaka miyavana. Zwane zo kakea.
1: Uisaka jika miyavana? Muhoro wanga.
0: Mwane bono nipa yoname.
1: Bawa bono bono pende mila. Na yesu kutu kutinya.
0: Sala ni jisu mae mkaguli.
1: Datonu mbuza hapa meni chukotua. Kani hawa vome nga uri ini niko dhino chila na vona ni chudita ni chidi vadriza nyana. Na msi mbono wapa mdiriza panda na vadriza.
0: Ane uzula nao.
1: Eh?
0: Nana name na voto mpa.
1: Vya wala?
0: Na tiki iti. Ya basi.
1: Ya basi.
0: Sana nchishuma mkagu.
1: Ati korubu esa kama. Na.
2: Hey, the Parapara FM. Kariya serete. Ka Parapara FM. Narotlas Rubenye Nuromondo. Kamapungu andeme, ani ya makuwa makabuchulu wa duwa na duwa.

0: Kutumnen, gure yang kan itu beranda bad, kan beranda bad.
1: Ini pakai kaki yang apa?
0: Dah bad. Eh, no, no pakai soalnya sih. Kutumnen,
1: mau fisik?
0: Dek aku hampir wana Tanzania orang.
1: Ish,
0: na farato. Murah nanti main musama.
1: Uto babut zango. Bobol tu ya tu cie. Ne license cie. La license cie.
0: Ani na mene.
1: Tine license.
0: No fuka mulayo wazau reira, wazau endi, wapana Afrika Tshipembe. Mutu hongo tendelwa u reira goroi, kana chendisi chipio na chipio. Asina tanziera ya u reira.
1: Vamfarele mfari, nani kodo ndikodo jidimela, kondiko vya lichipaka
0: kuhu. Hai, hai, noita zone. Irini ndi modifone la breakdown ya mapolisa, idei ware goroi. Iniriko nambara nifara, niko jena hapa la murao, kaveni ilani.
1: Bubububuru tete.
0: He?
1: Bubato ujia goroi ya ngabu mara. Ndi chimbilanga mini na.
0: Ndi murao wazoku yendi. Arali mtu achiko reira chendisi, asina tanzera yo reira. Witu wa senesu. Kana na nazura jere mimwezi hei.
1: Ai mama.
0: Nito nanga kodzi mna.
1: Zvigidi zvasi zvinji na banga sikona kutotsa ngachitipedzi.
0: Ni donjensera mato kodzi mna. Ni donjensera mato. Ini transferan chere. And then it transferanga cash send ngori. Yeah.

0: Mufaro, Mufaro.
1: Gore vanga sa phongore ha fa u kobeledza AI.
2: Ropwa ha kobeledziwa ga robotro. Ropwa u kobeledziwa ga chimangadzo lidzi murovi.
1: Nene ene rono tangana na lo ilpongo la vhathu vha no renga, ri tshi renga hi barwa mitengo isi yono hu Singapore. Nga uri ri tshi sedzulusa khamusi ri tshi vhudzisa hi. U wana havhala vhathu vha tshi sinyuwa kana vha tshi zwi vhona uri ro vha ro to ita hezwi zwithu havha vhathu vho zwi vhona.
2: Vha ḓo wana muthu ane ha ṱoḓi vha sumbedza.
1: Tsha ndeme ndi tshori vhathu kha vha lavhelese tshelede i khou konḓa, vhathu vha khou tou shumela u vhavha, kha vha sedzuluse. Ndi pfha upfhi na hafha hune vhathu vha bvisa hone maḓora hezwo zwi vhona kombodzela kombodzela vhukati ya vhusiku, hu khou ṱuwa maḓana na maḓana na zwigidi na zwigidi.
2: Iwe wo ḓi rengela thananthi dzau wa ḓi bvisela ḓora. Hai, vha tshi vho badelisa, vho badela dzi tshi vho swika 20 nga ngei.
0: Mufaro, Mufaro. Kha Parapara FM. Makado, Makado. Messina, Livubu, Witvlaag. Parapara FM 90.7. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
3: Kota zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro zaro